một ngày mai trên bước du quy xoát bao nhóm đường đi em về bên người khác. Xin gửi lại anh chiếc áo hoa cà.